tuku taka tuku tuku ta ta tuku tuku ta ta tuku tuku ta ta tuku tuku taka tuku tuku ta ta.